I'm on my way, yeah. Ja biram rutu, playing games, sim što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Lazim set, crveni pasoš, daj celi.